0: Uluwangan nenek-nenek.
1: Bisa enak cuman rai palawangan.
0: Apa lah pari?
1: Aparin dalam kuka sasan.
0: Apa aja pari? Nasi marahin ya.
1: Nyetong atau gasing nabunuh ke lampun.
0: Iya mam, nyetong.

0: daripada sawal.
1: Pemasukan lah.
0: Iya, daripada sawal.
1: Dari apa nak kandre cik lah tu je, lah bawang.
0: Apa pak?
1: Mana cik lah salah jangan biring lah. Ih.
0: Kamu marah aja ceritaan.
1: Cik lah biring lah jangan tangan lah.